2:41. Nesta madrugada do 11 de setembro, o 12 de setembro de 2026, prepalco de estrelas, escoitas o grupo Hugo Band de Portugal tocando pola Esterra do Orense. Grabación 2026, de fai unhas semanas.

Na antesala outra fin de semana festeira. Nunha fin de semana de alta facturación. De pulpo. De velas. De cera. De rosquillas. As chimeneas das fábricas de rosquillas de Gondomar e de Pontareas e de Grigrán fumejando para dar servicio aos romeiros que irán a mil, que irán a Guadalupe de Rianxo, que irán a Barca de Muxía, aos milagros de Callón. Por certo, dinme, dende Callón a tope Callón con Miramar e tamén a Virxen do Leite e do parto de San Xulán de Leiño Dodro.

0: cabeza.
1: Bueno, pues imos a Cosantiños. Son as 2:50 minutos. Falamos de novidades nas orquestas, quen marcha, quen ven. Bueno, quen ven, bueno. Hai moitos cambios por aí, hai moitas bombas. Algo contaremos. Recorda, festas en Leiño, día 12, este sábado, de Cunca, Sevilla e Cañón, domingo 13, Bermú con cabande de Padrón e Orquesta Acordes, a noite Acordes, Unión e Fuerza, luns 14, Atenas e Miramar, e o martes 15, Los Satélites e Marbella, festa de Leiño, en Dodro, contratada por Espectáculos David Boga, de Boiro, xente serie profesional, onde xaxa. E meus cosantiños con que vamos a semana que ven, é a Santa Eufemia, 16... San Cibrán. Bueno, íbamos a incluir tamén aí a romería da Dona Celina, de que é para a semana que ven, pero bueno, é para o domingo da semana que ven, para o siguiente domingo. Vai, Panorote, é unha grabación do 2018 esta. E tamén recordaremos por audios un pouco o atentado terrorista do 11S. 2:52 minutos, isto é Palco de Estrelas. Mas ben, Palco de Estrelas. Por certo, podes enviarnos... Ah, e non olvidan, festas en Bastavales, Brión. Os Milagros de Bastavales. Este domingo, con Rever e Royal Espectáculo de Portugal, en Bastavales. Se queres anunciar a festa, bueno, aparte temos tarifas especiales, pero se queres anunciar unha vez sola, si, non hai problema, mandarme unha mensaxe de audio, se queres, é da comisión de festas, mandar mensaxe de audio a través do Messenger, do Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook, Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén polo Instagram. Aí anuncia a festa, fastía cuña e poñémola aquí na radio. Tamén, máis adiante, se queres, tamén chamar por teléfono para falar da orquesta, de festa, está a temporada rematando. E se ves dunha festa ou... Pois tamén, se un quer chamar, pode mandarnos unha mensaxe de audio polo mesmo método, polo Messenger de Instagram ou polo Facebook, para falar, bueno, pupiñita da festa, vi este ambiente, a orquesta me gustou, gustoume, o que queirades. Santiños.
2: Atención, noticia de última hora. Os trailes de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.

0: Falamos do Santiño rapidamente. Temos más bombas aí. Tranquilidade, que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. Un día antes da festa do Nazareno. Pousese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, os tiña que facer el. Fixeranlle o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer, que me empaparí no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin te ver todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento, vestiose que a mortalla. E mandeu os 4 presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os 4 presos. Día de Nazareno, a Pau do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As 4 mañas están carvelas ali para vender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, venres, sábado, domingo, a Romería Virxe do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos outros anos, asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois, imaxe da Virxe do Cristal, que é un misterio, como se fixo eso. Apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaba jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, a Leira, e te levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos Dores, en toda Galicia, día 15. Cabe un confundo de cardores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán. Un santo que era meijo, antes de facerse cristián. A este santo atribuínse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Cipernillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica éche moi especial. E inde que en Roma digan este santo non asista a quitalo, os curas de aquí siguen celebrando. Xa que é increíble. Ditos que teñen que ir con San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago escondo collo rabo. E ata San Cibrán non volvo ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán. Xa época de non sementar nada. Chu por San Cibrán, tolle mosto non da pan. San Cibrán.
1: Son as 3. As 2 en Portugal. Se estudas, si radio.
0: San Cibrán, que o santiño este viveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grandes do Carballiño, son a honra San Cibrán.

16, Santo Outelo de Buxán. Santo Outelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai unha árbore que chamei o Santo Outel, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, a mí que dicir o seguinte: detente, can doente, como Dios se tivo en ti, San Outeliño bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos do XVI tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Celébrase en Oza o Teo. María, pero non hai orquesta sobra. Me fixen as festanzas en Oza, en Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo. En Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bosa dos da Barrija. Clín, clín, clín. Que se pasa na grabación 2018. Son as 12, son as 13 minutos. Este ano sí que hai festa da Santa Eufemia en Oza, Rivas, Teo. Este ano sí que hai festa, vale? Isto foi no 2018 e non era festa. Seguimos ca grabación. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir. Isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia. Entre Ourense e Galicia, e Portugal. Estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeron na Franqueira, daquela Santo Remedio, fixen así, colleron un carro de bois. Bois destes bois do país. Bueno, daqueles bois do país non eran como os bois de hoxe, nem como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito máis pequenos por de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas, na idade media as vacas na idade media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis, vacas de 150 kilos, de 200, para 200 kilos, eran vacas pequenas, pequenas de todo, eran, bueno, as vacas máis, a macachina, que son así pequenas, bueno, eran razas pequenas, bueno, o caso é que colleron un carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela a Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o Meijacho e contra o Demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

Hoxe non tiña potencia de outros días. Hoxe notase que hubo, que foi o día moi largo. Foi o día bastante largo xa. Mandar un saludo de aquí por veciños de Santirso, da Toxeira, de Tarás, de Cambeiro de Abaixo, de Rates, de San Cosme, de Tabilo, de Cuns, de San Ourente, de Boel, de Valadares. Saludo especial. 13:13, comeza Palco de Estrelas unha semana máis. O programa máis veterano da radiodifusión galega das festas. Estamos no comezo dos cambios, das desfeitas. Este ano, pois, volve a ser un ano de desfeitas. Así como outros anos non hai moito que dicir, este ano, pois, hai desfeitas, moitas desfeitas. Algo diremos por aí, alguna cousa. Este programa, pois, xa digo, se puxe no Facebook, que me veñen cantantes e músicos. Ai, a veces me pasa anunciar, compartir, que deixo a orquesta, que tal, que tú. Me digo, bueno, pois que tiña suerte. Pero eu non comparto nada. Eu solo comparto, eu solo anuncio cando é unha exclusiva. Primeiro dice na radio, sabo que xa é unha cousa que non se pode hacer na radio porque polo tempo, porque hai que esperar, non se pode esperar tanto o día. Como sempre, aquí exclusivas, e pois ponse no Facebook, no Instagram, como lle cadre. Claro, acordándose, claro, que é que non se ve o mismo. Claro, un Facebook que ten 32.700 seguidores, un programa que se emite en 20 e pico emisoras, claro, non é o mismo. Pero bueno, a la vos sabedes. Ah, si queredes, estades a tempo, hasta ahora, son as 13:18. Quedes na furgoneta que vindes a tocar, queres dicir que marcha, queres marchar da orquesta, e pedir choio. Bueno, aquí este programa escoito non moitos jefes. Podes, se queres, chamar por teléfono, ou se queres, podes mandar mensaxe de audio a través do Messenger, do Facebook, do Instagram, e dis, pois son tal persona, quero comunicar que dixo a orquesta que estou disponible para que me fagan ofertas. Ofertas tentadoras de dólares, con moitos dólares. Si non, non me movo, si non, non vou para aí. Esa está, así de fácil. Porque hai xente que prefire que lle poña unha foto bonita, entre comillas, porque ás veces as fotos que se poñen parece que as puxo o peor enemigo. Aquí se coito a súa voz pola radio. Aquí que sempre poñamos a voz pola radio. No, prefiren unha foto. Bueno, pues unha foto está ben. Pero aquí anunciamos os cantantes, cando marchen e cando veñen, anunciámonos con todos os atributos do mundo, a todo potencia e os catro cantos, como se foran estrelas internacionais. Estamos en Radio Valga, Cadena SIR Radio de Galicia, en Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacía. Recorda que estamos nunha fin de semana de moitas festas, e a fin de semana pasada, incluso o primeiro sábado de setembro, posiblemente fora peor, entre comillas, máis demandado co 15 de agosto, o día de San Roque. Este fin de semana tampouco vai chegar, tampouco se queda atrás. E temos moitas festas, unha destacada, pois temos aquí cerquiña, outra vai do río. Eras eran de laiño, eras de laiño son. Coño un oxun con a braña, van vendelo a padrón. Coño un oxun con a braña, van vendelo a padrón. Alelelo, ayelelo, ayelelo, ayelalo. Pois en Laiño, avisen do leito por parte, en San Xulián de Laiño, Dodro. Parroquia bonito onde xaxe. Este sábado empezan as festas. A partir da tarde temos festa infantil con Peque Xogo. A 10:30 actuación de Cuncas e DJ Cañón. O domingo 13 temos alboradas pola mañá con Brisas de Ulla. Temos o día da romería da Vixen do Leite, misas ás 9, ás 10, ás 11 e misa cantada a 1.
actuará a banda de música municipal de Padrón. E tamén teremos vermú coa orquesta Acordes. A noite, a partir das 9:30 da noite, xa a noite, a 9:30 xa a noite, teremos Acordes e Unión e Fuerza. O luns 14, en Laíño, temos alborada con Brisas de Ulla, non faltan jaiteros en Laíño, misa rezada ás 10, cantada unha, vermú co grupo Atenas e a noite Atenas e Miramar de Ponteareas. O martes 15 rematan as festas de Laíño na honra Santa Lucía. Temos alborada Cacharanga Noroeste, misa rezada ás 10, cantada unha, vermú Cacharanga Noroeste e a noite, pois a noite, o campo encherase a partir das 9:30 con os satélites e Marbella, festa de San Xulán de Leiño, 12, 13, 14, 15 de setembro, vendamán de espectáculos David Boca de Boiro. Comisión de festas, que tal facendo unha festa para o ano que ven? E queres preguntar precios e contactar con xente formal, seria, profesional? Pois espectáculos David Boca de Boiro, no teléfono 606-089-746. 606-089-746. David Boga, espectáculos de Boiro, que patrocina tamén Palco de Estrelas.

escoitar conseguí unha reliquia musical dunha orquesta moi importante que é moi complicado de conseguir. Que ten casi 40 anos esta grabación, en directo, tocando en directo. Unha das mellores orquestas de Galicia nos anos 80. Saberedes, saberedes, que sorpresa van a levar algúns. Bueno, pues arranca Palco de Estrelas con música dedicada a unha das grandes romerías esta fin de semana. Aparte de mil, temos a Virxe da Barca con Xente Nova, esta orquesta fundada no 81 con músicos da banda de Tarajoña, creada por Espectáculos Álvarez, dirixido por Santicés, ano 90, ano Xente da Barca. Arranca Palco de Estrelas.

En a 3.206.1 da cadena Si Radio Ourense. E tamén os empezaban unhas grandes festas, unha gran romería que é o Alivio en Tomiño. E a comisión, pois, mellor, a comisión, como está encomendada a misión do Alivio, pois aliviou-nos. Aliviou-nos da desesperación desta tarde, cando se enteraron que o Grupo Asia, pois non podía actuar, porque tuve unha avería no tráiler, e entonces a ver que encontraban para tocar con América a noite. E ao final, pois, tuveron sorte. Está libre o Grupo Álcar esta noite, pois no Alivio en Tomiño, pois tocou Álcar dende Cambados e máis o Grupo América de Vigo. O que é raro, é extraño, xa está pasando moito máis as orquestas, está bravo, que houve moitas orquestas que non podían actuar por averías dun tráiler, pero agora que foi o avería, é raro que o Ase non poden encontrar unha tractora para remolcar e chegar á noite para tocar en Tomiño, non sei, unha cosa así un pouco rara. Vale, por miña, Gran Veracruz de Ourense, A94, Paso Doble Carballinés.

Ás 3:33 minutos, abro o teléfono rápido xa. O que quiera chamar, non quere esperar máis tarde, abro o teléfono, veña. Ás 3:33 minutos, en directo en Palco de Estrelas, 986-55-9736. 986-55-9736, aquí en Cadena Ser Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Valga, Radio Norcea. A ver, alguén que veña dunha festa, alguén que queña comentar algo, algunha bomba, algún músico que quera dicir en directo.

0: 986-55-9736. 986-55-9736. Son as 3:54 minutos. Está palco de estrelas. A ver, tiño o teléfono aberto un pouco, se queres chamar. Despois vou cerrar e imos con outras cousas. Aproveitade que se abriu o quiosco.
1: Aqueles malinhos negros me deixam
0: a... Recorda festas en Leiño este sábado 12 de Cuncas e de Iñe Cañón. Domingo 13 teremos vermú con Acordes a noite, Acordes e Unión e Fuerza dende as 9:30. O luns Atenas e Miramar, vermú Atenas. E martes 15 reventa todo o mundo. Escacha todo. Temos os satélites outra vez en Marbella. Nas festas da Virgen Dorite en San Xilán de Leño d'Odro. Unha festa feita por Espectáculos Boga de Boiro. Espectáculos Boga de... Espectáculos David Boga de Boiro. Ai, como estou hoxe. Non sei máis. Espectáculos Boga Boga. Chama David Boga de Boiro. O teléfono 606-089-746. 606-089-746. Espectáculo David Boga que fai as festas de San Xulán de Leño d'Odro. A ver, unha chamadinha máis, se non, imos con máis cousas, veña.

0: També marxa Agustina de Capitol. Pum, pum.
1: Bailando xuntiño sobe o calor.
0: Na tabla tamén hai novedades aí. Uns que van, outros que veñen.

O que sí que sabemos é que vai pasar en Leiño esta fin de semana e os primeiros días da semana que ven. Leiño sempre a competencia rivalizando con o Cajuadrupe de Rianxo, pero Leiño ten un xeito especial. E o de Leiño pode escribir moitas cousas que pasaron en Leiño en tantos anos. Un día conto cousas. Bueno, xa contei algunha vez máis do que tiñe contar, ¿no? Bueno, en Leiño, este sábado 12, San Xulián de Leiño Dodro. Por rapaces hai xojos, con pequexojo pola tarde, a 10:30 de Cuncas, DJ Cañón o domingo, e o día de Remedio de Vixen do Leite, mises pola mañá, Solene 1, esta banda de música de Padrón. E pois temos o Xen Bermú, con Orquesta Acordes de Lugo, a noite Unión e Fuerza, Fábrica de Potencia, con Acordes, Dono da Muerte, o Luns. Temos Atenas e Miramar, Atenas e Miramar, Bermú Atenas, e martes 15 acaban as festas de Leiño con os Satélites en Marbella, unha festa que está contratada, que está feita, que está organizada, onde a Comisión de Festas de Leiño confiou este ano a un gran agente de espectáculos, gran persona como é David Boga, de Boiro. Espectáculo David Boga, contratación exclusiva de orquestas como Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Costa Dorada, América de Vigo, País de Noia, Olympus. Teléfono 606-089-746. 606-089-746. David Boga.

Tamén temos Caramelo Show Dende Lalín, Chamo Legario de Lalín, Caramelo, Chavotes de Jorge Ferre, Zaira Fungueiriño. Teñen Caramelo Show que está arrasando a la ponde vai, a xente fala moi ben deles. Ademais, Olegario ten un disco de móvil, Caramelo, en formato grande, formato pequeno. O grupo Caramelo ten as tres cousas para a festa. Que estás o que necesites? 6 horas completas ou 3 horas. Dende Lalín, Caramelo. Que non che chexen as uvas para completar o barril, para encher o barril. Ou non queres para apañar uvas e queres facer viño. Hai que ir de Touceda. O anunciante dos máis antigos que ten Paco. Máis antigo que ten Paco de Estelos. En continuo. Uvas Touceda, transportes Touceda, chegan continuamente camións, camións, camións. De boa uva. Así que, pues, sabes, na carretera que vai de Valga a Caldas, aquí dende emisora hai 1 km e pico, e na curva está Touceda. E tamén levan xas uvas a Caldas, se fai falta tamén, se non son moitas uvas. Pero son transportes Touceda. E tamén faixe unha festa ben feita e ben contratada. O generador, a orquesta ou a banda de música faixe os permisos, faixe as gai, faixe de todo. María Santos Producción de Eventos. Todo un éxito a festa de San Clemente a semana pasada con María Santos Producción de Eventos. Exclusivas Panorama, Panorama City, Olympus, Finisterre Project, Acordes, 80 orquestas en exclusiva. No teléfono 608-986-073. María Santos, Producións de Eventos. Tamén patrocina a Palco de Estrelas. Brindo por la vida, Orquesta Gran Parada. Para o que ven, se teñen cuberto todo verán. Se está feito todo verán. Non sei que dá unha fechalía, pero que teñen xa xullo agosto do 2027 todo feito xa. Increíble.

por isto xa acaban as festas en Porto do Son. Xa acaban as festas, non acabaron aínda. Oxe, París e Marbella. Saludos pa Vila do Son. Isto é unha ruína que teñen que volver ás festas e... as festas, as clases, empezar como antes. A escola a mediados de setembro, instituto a final de setembro, principios de outubro. Así, pois, por a semana as festas teñen xente. Se non, isto é unha ruína, acabase todo. A universidade antes empezaba en outubro, ahora empeza xa o principio de setembro. Outro día non con a festa, en Imo, por exemplo. Como se notaba que xa empezara o lunes, empezaba a universidade.

Dime, Dani, non temos horario de cerre. Estamos Alex, o camarero, e eu escuitándote. Gracias por darnos sempre publicidade, un bico. Volemos a ver que sempre hai un, que hai un bar aberto, porque últimamente de noite non, casi non hai bares abertos. Ou abren a partir das 5 da mañá ou cousas así. Pero dende a pandemia isto foi un arraso. Os bares xa non abren tan tarde. Tens fame, queres cenar, non hai de cenar. Hasta unha partida unha hora. Bueno, un Cristo. Saludos allá.

O que temos é moito, moito vento hoxe. A noite pegou ben. Do Nordés. Temperaturas en Pontevedra 32, 34 horas, Chegará 32 Vigo, sábado Coruña 26, Santiago 30, Lugo 28, Ferrol 27. O domingo situación parecida, con brete máis no interior de Lugo, Terrachá, Val de Monforte. Sigo o Nordés, atención ese Nordés, especialmente terá moita forza entre Cabo Ortegal e Fisterra, polo tanto, a ver se non se suspende algunha festa e algunha festa non vai poder tocar por culpa do vento. As temperaturas suben como un foguete. Pontevedra o domingo estará entre 17 e 33 grados, Ourense entre 17 e 36, Vigo entre 20 e 32, A Coruña entre 16 e 28, Santiago entre 15 e 32, Lugo entre 12 e 30 e Ferrol entre 16 e 31. Vai a Dios dos milagros, vai a ver este domingo. Vai a ver oracións. La mano arriba, cintura. O luns as temperaturas siguen altas. Danza duro. Si a excepción parecida, ainda que o vento cambia a sur pola mañá, a oeste pola tarde, algo de nube na zona da Terrachá, digo da Terrachá, da Costa da Morte, Bergantiños, Ortegal, cara a tarde. Seguimos en situación anticiclónica con aire cálido. E na Mariña vai subir moito a temperatura na Mariña. Pontevedra entre 17 e 32, Ourense entre 14 e 35, Vigo moverase entre os 20 e 32, A Coruña entre 19 e 29, Santiago entre 16 e 32, Lugo entre 12 e 32 e Ferrol entre 16 e 32. A partir do martes, temperaturas máximas caen en picado. Caerán uns 6 grados, 5 grados, 7 grados, depende onde sea. As mínimas tamén pegan un baixón de 3 a 5 grados. Pero será o tempo, seguirá o tempo anticiclónico. Grupo Origen sonando en palco de estrelas. Arrasaron outro día en Perillo. E que novedades haberán Origen?

Ence, 14 Vimianzo, 18 Camariñas, 16 Malpica, 12 Caldas Carballo, 12 Ordes, 18 na Coruña, 16 no Porto Exterior en Arteixo, 14 grados e medio en Guísamo, 11 en Megondo, o 18 Ferrol, 17 no Val, 13 grados en Vilalba, 11 en Cospeito, tambor, tambor, 15 grados en Burela, 12 en Alto na Fontaneira, 13 en Lugo Capital, 16 en Cervantes, 12 BCRA, 14 en Cebreiro, 13 Sarria, 14 Monforte, 15 en Arouco, 12 en Viana do Bolo, 10 en Xinzo, carallo, 10 en Xinzo, oxe. 17 Ourense, 15 en Prado, 15 en Avión. En los Milagros do Montemedo, que foi outro día gran romería, 13,7 grados.

0: Son as 4:38 minutos. Son as brisas arousanas. Do mestre Manuel Iglesias Domínguez, o que foi director da Orquesta Estrellas Azules de Santiago, foi vice-director da banda de Santiago e morreu aí nos 70 e pico mentre tocaba na festa do Apóstol en ca banda, dirixía a banda na Alameda. Brisas arousanas que nos siguen para presentar esta interpretación feita pola banda de Tarajoña, porque imos para Arousa. E o que imos coitar, temos que introducirlo así desta maneira. E temos que viaxar no tempo. O ano 76, ano 76 arrancaba a presentación dunha banda de música que iba a marcar historia en Galicia. Iba a ser a base, a cantera máis grande de orquestas en Galicia nos 80. A banda infantil de Tarragoña, esa banda que recolleu o espírito da desaparecida banda de Tarajoña, a banda dos Pinchudos, Pinchudos de Bealo, que foron pa Tarajoña, Pinchudos que fundaran a Gran Peña, que despois fora a Gran Parada, e tamén estaba o Pescador e outros máis. Bueno, pero esta banda, que estaba o Mestre España, banda infantil de Tarajoña, onde tantos rapaciños de Tarajoña, de Rianxo e arredores empezaron no mundo da música. Unha banda de música colleu moita fama depois de salir na televisión española, no programa que era 300 millones, que se veía Alan América. Pois esta banda, na que tamén estaba dirixindo pois Prudencio Romo, na que tiñan grandes profesores do mellor niño que había no momento, viñan da Coruña, viñan de Santiago. E chegaron a 81 e gravaron esta peza, este un disco con cancións con peces como Brisas Arousanas, Santiago, Eriños Aireños Aires. E aquí o punto é que quero chegar aquí. Ano 81 sale este disco Banda Infantil de Tarragoña, e outro fito importante, aproveitando a base instrumental, a base musical desta banda, Espectáculos Álvarez funda a Orquesta Xente Nova. Xente Nova de Tarragoña, dirixida pois con Santi Cés, logo se incorporarán pois cantantes como a despois Aldo Lobato, que pois iría por Satélites, aí tamén estaría despois tamén aí Javier Saavedra. Xente Nova, bueno, temos Xente Nova funcionando. Rianxo, temos, pois, en Rianxo hai grandes orquestas tamén, está Gran Parada, está Ondiñas, estuvo máis antes a Ondiñas, a Orquesta Marbella, separado Marbella, que non ten que ver ca Marbella actual. E a Prudencio Romo e outros máis da banda, da Asociación Cultural, que daquela presidía a muller de Pachín, ou de Casa Pachín, que fora, bueno, Pachín fora Ramón Iglesias, que fora cantante da Gran Parada. Ocúrselle que hai que dar unha salida ao resto dos rapaces dali de Tarajoña e de arredores, que están na banda infantil, unha salida profesional, porque claro, a banda sí, pero a banda non dá. E ocúrselle facer unha orquesta, unha banda orquesta, que vai ser a orquesta máis grande de Galicia, e hasta o día de hoxe non houve unha orquesta como esa. Corrió ano 83, máis ou menos, maio de 83, e presentábase a Orquesta Amalgama. 35 músicos. Pronto ten moito éxito, que toca por toda Galicia. A presentación desta banda en mayo, bueno, desta orquesta, pues contou que a colaboración da París de Noia, estuvo no concerto presentación París de Noia, estuvo en África, o grupo África de Tarajoña, que era un grupo que levaba Manuel Entre Pescador. Chamou moita atención esa orquesta que dirixía, pois estaba Prudencio Romo dos Tamara, e tamén o mestre Tubío. Nesa orquesta, pois, empezou os primeiros pasos musicais unha cantante que collera fama naquela época, que era a filla de Pachín, como era Maica. Maica Iglesias. Acordade este nombre. Tamén. Dalí de Tarajoña. A orquesta ten moito éxito. 83. E temos unha anécdota daquela época, do 83. Que esperaban que a banda infantil de Tarragoña actuara nas festas do Barán de Ribeira, de Santoxía de Ribeira. Hai un bote de expectación, pero bajo o seu algo, non foi tocar. Houve polémica hasta na prensa daquela, porque o concelleiro, dicían os veciños de Tarragoña, que o concelleiro de festas de Ribeira, Vicente González, que fora entrenador do club de fútbol do Tarajoña, e que votaron os veciños do dicen que votaron, bueno, cesaran, non quedou ben a cousa, parece ser, e que o concejal de Ribeira, que ora é o concejal de Ribeira, pois en venganza dixo, sí, que veña, pero vindes pola mitad dos cartos que pedides. E a banda de Tarajoña dixo no, a amalgama dixo no, iso nada, pero houve bastante polémica con eso. Diz que era unha venganza, acto de venganza por parte do concelleiro por votar do equipo do Tarajoña. Bueno, esta orquesta ten un sorrodaxe e finalmente por febrero do 84, xa máis ou menos durou un ano a aventura de amalgama con 35 músicos, e dentro do Centro Cultural de Tarajoña impúlsese unha iniciativa que é montar dúas orquestas. E salen dúas orquestas moi coñecidas de amalgama, un é a Superfama, Superfama que tiña 18 músicos e contaba con 4 cantantes dos cales. 4 eran, digo, dos 4 cantantes, 3 eran mulleres. Presentouse en marzo do 84 e a primeira actuación que fixera a Superfama fora no baile de Entroido, ali en Tarajoña, en Casa Pachín, no restaurante Casa Pachín. E outra orquesta que sale preséntase, pois, 2 meses despois, máis ou menos, por maio do 84, é a orquesta, a lendaria Orquesta Galáctica de Tarajoña. Un orquestón a presentan ali en Tarajoña, nunha festa na que estaban os españoles, os playboys e os tresores del Paraguai, ni máis ni menos. Bueno, pois esta orquesta, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, que vai coller gran fama, que non terá nada que ver despois ca outra galáctica que se monte máis tarde, que é a Galáctica de Xuño, de Porto do Son. A vida desta orquesta non é de moitos anos, pero intensos. Orquesta gran calidade, no que estaban integrados prácticamente por músicos novos que viñan da banda infantil de Tarragoña, que estuveran antes previamente na Orquesta Amalgama. Sigue sonando a banda infantil de Tarragoña, este tema de Gustavo Freire. 4:58 minutos. Bueno, pois o caso que atopei que nunca escoitara e puden encontrar grabacións da Orquesta Galáctica. directo. Esto es una reliquia especial. Consigo unas grabaciones do 24, o víspero do apóstol, 24 de xullo de 1987, na Praza do Obradoiro. A Orquesta Galáctica tocou para a Televisión de Galicia e tocou en riguroso directo, música e voz en directo. Para que digan que as orquestas non poden tocar un programa de televisión en directo? Pois aquí tocaron en directo totalmente. Tocaron 4 pezas. En esta orquesta estaba José Manuel Domínguez, o sea, Follarín, que Follarín entraron en 86 na orquesta. O sea, levaba un ano na orquesta. E pois tiña dúas voces femeninas. Tiñan a Aurora e tiñan tamén a Maica Iglesias, a de Casa Pachín, que aquel ano chegara a gravar un disco que lle compuxera temas José Luis Blanco Campaña. Parece que ser que Blanco Campaña quedou entusiasmado con ela cando trouxe a Orquesta Galáctica.
1: Son as 5 da mañá. Son as 5, as 4 en Portugal.
0: E dixo, con esta muller podemos facer moitas cousas. Era famoso por cantar os temas da Pantoja. Bueno, pois imos escoitar en directo a Orquesta Galáctica de Tarajoña ano 87, Cabot de Follarín. Escoiten vostedes, 5 da mañá en Palco de Estrelas, aproveitando que hoxe ademais empezan as festas da Guadalupe de Rianxo. Aí vai. Aí se pode escoitar.

0: Porque teñen grabación da Orquesta Galáctica con José Manuel Follarín, cantante que puesto en Costa Oeste, na París, Gran Parada, no ano 87, increíble. Pero temos máis, tranquilos, temos máis.
1: Despois da actuación do grupo Galáctica, pois temos que dar paso a outra cousa. O noso compañeiro José Manuel Manseda...
0: Este era Pemón Bouzas.
1: Debe estar por algún sitio...

0: escoitamos outra peza da Orquestra Galáctica. Esta grabación, que é unha relíquia auténtica, grabación totalmente fixe en directo. Isto tocouse en directo, cantouse en directo. Aquí escoitamos a Maica Iglesias con Galilea, digo, con Galáctica, cantando en mi soledad. Aí vai, miren.
1: En directo, absolutamente en directo, dende aquí, dende a Plaza do Obradoiro, Galáctica.

Escoitaron a Costa Galáctica no 87 na Víspera do Apóstol na televisión de Galicia, grabación en directo totalmente. Mike Iglesias. Esta orquesta estaba, por certo, tocando guitarra. Supuestamente sabía de tocar acordeón, bueno, era baixista. Suso Ferreiros, que fai uns días que facía un ano que nos deixaba, estando en Cubo. Estaba aí tamén tocando. Tamén aquí un xo recordo para él. Estamos recordando algo importante, a Orquesta Galáctica de Tarajoña, unha reliquia tremenda que encontrei. Próximamente por aí no Facebook, atedo atentos. Un Facebook en formato vídeo. Iso vai reventar as audiencias todo. Pero seguro que escoitar máis temas, non? Pois mesmo escoitar máis.

0: Así despedía y presentaba Pemón Bouzas, Orquesta Galáctica, 5:15. Ahí va.
1: Quintana e hoxe dende a Praza do Obradoiro fixémolo porque Compostela está en festas e, bueno, pois eso, desexarlles a todos vostedes que pasen un fermoso fin de semana. Nos voltaremos o luns a partir das 3 da tarde no Entre Nós Verán, na sobremesa da Televisión de Galicia, pero marchamos con bo sabor, marchamos con bo ritmo, coa música que vai interpretar o grupo Galáctica, xa como despedida deste programa festeiro que hoxe fixemos dende aquí, dende a Praza do Obradoiro. Que o pasen ben, adiante Galáctica.

capaz de poñer unha orquesta tocando en directo na televisión. Pois aquí nos lembranza a Orquesta Galáctica de Tarajoña, toda unha lenda. E aquí Infantil de Tarajoña tocando Pepita Creus. O teléfono aberto, 5:25 minutos, Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Recordando a historia de nosas orquestras do país.

De Boiro trae voz orquestas para ti. Sí, David Boga. De Boiro, chamalle, teléfono 606-6089-746. Cando vai a facer unha festa, chama e pregunta antes a David Boga. Espectáculos David Boga de Boiro, exclusiva de satélites, Marbella, Miramar, Atenas, Acordes, Unión e Fuerza, Panorama, París, Olimpos, Finisterre. Moitísimas orquestas. Repetimos cartel de Leiño este 12, este sábado, hoxe sábado, a noite 10:30 de Cunca, Sediña e Cañón, o domingo 13 de Verbena, dende as 9:30 con Acordes e Unión e Fuerza, o luns 14 Atenas e Miramar, e o martes tamén as 9:30 Satélites e Marbella. Que os parece escoitar de novo, depois de tanto tempo, tantos anos, a Orquesta Galáctica de Tarajoña?

Amanche, 555, está o señor Iago Freire, escoita, Iago, chama. A que festa fuches hoxe? Estes días, creo que te che gustou máis, que non che gustou. Estaba pedindo que bote máis bombas, xa botei bombas, non me enterei, porque non estaba escoitando. Si queres saber as bombas, te que chamar en directo ao palco de Estelas ás 5:55 minutos, senón marchámonos. Hemos recordado outra música romántica. Felicidade, amor, Alan e Aladín.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia.
2: Hola, Angladín. Seguimos románticos en Pan con Estelas, mis saudades. Noche, Kisten Half. Noite, ala vai a noite, porque xa logo ven o día. Eu facendo tempo, eu vou esperando que vou tomar bombas. Xa botín as bombas que tiñen que botar. E que non, o que non pode botar as bombas, sabe que ten que facer? Ir ao iVox. E buscar cala da Lixa Carapa con Estelas e escoida todo. Se non que me chame, se me chame, se me pregunta, eu digo as bombas, pero ten que chamar, se non nada. 6 da mañá, xa están salindo os obreros da fábrica, dos aluminios. Noite. Oh, miña madre. Kisten Ralf.

un sábado moi festeiro. E xa ven un domingo romeiro. Se queres disfrutar, vouches dicir unha

Dende Cuncas e DJ Cañón, domingo 13, a día grande da Virxe do Leite e do Parto. Van todos guapos e guapas pa a misa e a sesión vermú. Misa rezada na romería de Laíño ás 9, ás 10 e ás 11, cantada unha. Concerto que a banda de música municipal de Padrón presentando o espectáculo Ecos do Sar. Ademais, a vermú está, a parte da banda de Padrón, da Orquesta Acordes de Lugo. A noite, a partir das 9:30, duelo mortífero entre Acordes e o Nin Fuerza. Luns 14, alborados co grupo de gaitas Besa Dulla, misa rezada ás 10 e cantada unha. Despois tomamos en vermú, hai a música de Atenas, que estarán a noite a partir das 9:30 con Atenas e Miramar. E a martes 15 rematan as festas, as festas da Virxen do Leite de Laíño. Teremos alborada e vermú cacharanga noroeste, a misa como sempre, ás 10 e a 1. E a noite, un duelo grande de festa de orquestas entre os Satélites e Marbella. Satélites e Marbella, o 15 este martes que ven xa, en Laíño. E as festas de Laíño que as fai? A que lles contrataron? A Espectáculos David Boca de Boiro. Cando vais facer unha festa, tens que preguntarlle a David Boga. Pregúntalle os prezos que ten e, ademais, a maneira que ten de tratar que a comisión de festa. Sempre atento. Espectáculo David Boga de Boiro, que fai as festas de Laíño. Contratación no teléfono 606 08 97 46, 606 08 97 46. David Boga en Boiro para contratar festas boas. Señores e señoras, hai que marchar. Un placer enorme estar aí. Saludamos a José Gómez, saludamos a Ole Costa. Si queres un audio de discoteca móvil, un bo grupo Caramelo Show con K, arrasando la ponte van Dendralín. Hai moitas festas, hai moitas romerías, Os Milagros de Bastavales, A Mil, A Barca, Guadalupe e moitas máis. A semana que ven, pois, será o Vendres da Guadalupe, o das Bengals, e nos estaremos aquí. Ajunga, chamos a transmitir pola radio o canto da Guadalupe, da Rianxeira e todo. Bueno, pois, ata semana que ven, despídese todos vostedes, Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea en Contacto. Estamos no Facebook, Palco de Estela, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, ou no Facebook Daniel Seijas, ou no Instagram Daniel Seijas, Palco de Estela. Este programa poden escoitalo, ahora que queiran, pois no podcast, na plataforma de iVoox, iVoox, ou en Amazon Music. Buscan a canle Daniel Seijas, Palco de Estelas, e suscríbense, e recibirán os programas todos cada vez que se suban. Imos despedir.

nova orquesta Acordes dende Lugo. Encantadísimo de estar con todos vos nesta grandísima e boísima noite de festa. Oye, non sería posible isto sin a xente que traballou durante un ano para que estemos aquí hoxe. Así que aplauso e grito primeiro da noite para a comisión de festas de Cordido. Ven, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mirade, cousa rápida. Desde este momento necesitamos colaboración total e absoluta dos presentes. Na mentre se vai enchendo o campo da festa, levantamos la mano arriba, la maneña arriba, dun lado para outro, e con un grito fuerte, fuerte, fuerte, que mos cuiten polo menos Alan Ribadeo, que tamén están de festa. Veña, la mano arriba.

0: Atención, atención, atención, voltamos en directo. Despedín fai de minutos, pero a xente escoitando con a radio, acaba de chamar a unha personalidade importante. Bos días.
1: Bos días, sempre hai algún que vai tocar o carallo ao final.
0: Eu xa despedín, xa marchei. Mano, marchei no que estaba aquí. Entonces vin eu a Pablo que estaba comentando no Facebook. E dixen, ainda pode chamar que non marchei da radio. Epici, non vai chamar.
1: O primeiro que fixen o espertar foi poñer, estaba escoitando como empezaba o segundo pase de acordes. Bueno, digo eu que sería o segundo pase, polo...
0: No, era o primeiro, era o primeiro.
1: Era o primeiro, pois empezan a empeza moi moi a tope.
0: Que tal, ojo?
1: Bueno, pois aí andamos. Hai bombas ou?
0: Algo hai.
1: Algo hai.
0: Estaba ya, güey, ay, no botar bombas. Dicen, boté bombas, pero ti está dormido algo cuando boté.
1: Bueno, normal también, las horas que son.
0: ¿Te sabes, juego? Ti no sabes nada, ¿no? De bombas no sabes nada, ¿no?
1: No sé nada, no sé absolutamente nada.
0: Nunca va.
1: Poco sé, este año poco sé. Entre lo poco que sé, es que no me voy a decir ninguna.
0: Bueno. O é que se marcharon todos, o non se entera nadie.
1: Non, pero é que aparte, se digo alguno igual hasta che... Non, se non dormis ti despois ao chegar á casa.
0: E logo aquí, que tal a temporada, esta temporada festeira? Algúna que te chamou a atención, algúna que non che gustou, algúna que che gustou? A ver, algúna decepción?
1: Hombre, decepción sempre hai, non?
0: Que é a tua maior decepción festeira este ano?
1: Pero empezamos así, xa.
0: Así a dolor.
1: Pois mira, antes...
0: Porque quero marchar pronto, entonces...
1: Antes de decir a decepción, un abrazo e un saludo a unha persoa que eu respeto moito, que me cae moi ben, e que é unha gran persoa, que é Vicente de Santiago. Pero para min a decepción foi París de Noia.
0: Dios! Vicente, cando escoite isto, se está escoitando, non o sei, ou está dormindo... Está
1: escoitando, xa non vai volver a dormir.
0: Non dorme... E vai ter un, bueno, xe durante o día, cando se entere disto, non vai estar... Vai sufrir, Vai sentir como unha traición.
1: A min as incorporacións non me convenceron e o repertorio tampouco.
0: Bueno, que se llaman que tapares de noia, marcho... Xa non volve máis. Llamoe.
1: Ah, bueno, claro, tamén. Eso xa foi en mitad de temporada.
0: É quen irá para o sitio? Oiches algo?
1: Non teño nin idea, non teño nin idea. Pero en serio, outras teño seinas, pero esa non.
0: E caras son as outras que tens?
1: Non podo dicilas.
0: Son de orquestas enemigas?
1: Non, son de orquestas amigas, e se é amiga, terá la que dicir ti.
0: Bueno, xa veremos. Porque últimamente...
1: Xa reventamos o mundo ahora.
0: Arrebas a Capitol?
1: Sí.
0: Es que vai para quen vai para Capitol?
1: Sí.
0: Ai, pois pues, ya larga yo xa.
1: No vou dicir. Eu escoitei por aí, pero non sei se é certo ou non. Bueno, sei que hai unhas de unha rapaza que estaba nunha orquesta de moi, moi, moi cerca onde estás ti.
0: Sí, tamén dixeron que era palí, pero tamén do que sepa non.
1: Ah, bueno.
0: Que era na palí... Parece ser, pero creo non sei cerrar, non sei se cerrou ou non. Esa rapaz non sei se vai para un sitio, vai para outro, non vai para ningún sitio.
1: Ah, bueno, pois pues está. Non dicimos nada, entonces, non ves?
0: Eu dixen que da capital marchan, bueno, marcha tamén a parte de a que se anunciou, Agustina tamén non sei que.
1: Non,
0: Agustina non sigue na capital, sei que, ben. Tamén anunciei outro trompeta novo de Solar, que é Martín. Que están nos magos, que estuveran nas satélites.
1: Ah, volve para ali?
0: Non, vai para Solara.
1: Ah, vai para Solara, bueno, non sei, pode ser. É moi bom, moi bom.
0: É de Mago de España, machón, os tres cantantes. Un vai, Jacobo vai para Miramar.
1: Sí.
0: Non ligar a tu Rubén. Carolina e Luz deixan magos, dime.
1: Dixen o da París a Miramar, este ano quedou de maravilla.
0: Queda ben, sí.
1: A Gran Parada tamén quedou moi ben. E ten cambios tamén, non?
0: Así bueno que ven... Ten todo o seu coberto. Ten cambios, ten. Inda Ainda non sei como acaba a cousa, pero creo que xa teño un amigo fichado.
1: Sí.
0: Creo que sí.
1: A ver, a quen, a quen?
0: Non sei, pero porque non está confirmado.
1: Non está confirmado, sei no eu,
0: Sabes ti? Se sabes ti en que está, eu non lle preguntei, te preguntai a Edu. Eu non lle preguntei.
1: Non sei nada, era broma.
0: Quen tes aí?
1: Que?
0: Tes aí, mi rei.
1: Non teño nadie, non teño nadie.
0: Sentí un falar.
1: Escapei para o coche para non molestar os que durmen en casa.
0: Ah. Ostras, para levantarse, esa tes unha energía tremenda,
1: Que?
0: Tes unha energía tremenda xa, levantándote xa da cama directamente.
1: Hai que levantarse con energía, estamos a fin de
0: semana,
1: sábado, vamos a ver.
0: E que tal as festas de Betanzos?
1: Pois pues moi ben.
0: Cal foi a que máis che gustou? Porque a que non che gustou, xa sei cal foi. Que se foi, temos ir a París.
1: Pero ese día, pois ainda me gustou un poquinho máis que os anteriores,
0: Claro, cando tocan en Betanzos é distinto.
1: Me convenceu un pouco máis. Claro. Houve días que marchei antes da con esa. Pero en Betanzos todas ben, panorama a min gustoume, este ano gustame bastante. Logo que máis estuvo? Estuve nos satélites, ben, bueno, satélites o de sempre, tampouco ten moito máis que dicir. Que sí, que está moi ben, son a mellor orquesta porque tal, porque oito metales son un espectáculo, pero...
0: E po ano dis que vai haber dúas orquestas con oito metales tamén. Sei que a sintonía digo que hai meter oito metales...
1: A sintonía de Galilea é a sintonía de Vigo.
0: Exactamente. Xa sabes moito, sí. A sintonía de Galilea. A sintonía de Terra Santa.
1: Bueno, pero está ben,
0: É a trébol secada tamén.
1: Costa diferente. E se sigue o capitán aí...
0: Sei que
1: ten oportunidade de facer algo un pouco máis grande.
0: Sei que sigo o capitán.
1: No, xo sei.
0: Sigue.
1: Pois entonces está ben, porque é unha oportunidade de facer algo un pouco... Bueno, de outro estilo diferente. E se sale ben, as fechas van caer. Xa o nombre solo xa lle vai dar algunha fecha máis.
0: Xa, pasa para salir unha mala época. Tiñen que anunciarse antes, as fechas boas están feitas.
1: Pero van como... Non ten nada que ver co que se contaron ano pasado, nin nada, non?
0: Non. Indirectamente no.
1: Ah, vale.
0: Pero algo sí, no.
1: E que máis? A ver, cales se gustaron a ti? A decepción tuva, veña, que te sempre mandas falar aos oyentes, pero hai que opinar tamén e mollarse.
0: Pois eu non me acordo xa. Non me acordo. É que se empeza... É que agora estamos no tempo de prolongación. Era xa, esa sería a tradición ora, dejar todos, ora que xente marchou algúns. Tradición, bueno, que se mira, digo xa que en general estou bastante decepcionado con moitas orquestas porque é unha repetición, a repetición, a repetición.
1: Eso é un escándalo. O de Ricky Martin, por exemplo.
0: Que pinto de Ricky Martin nas festas? Se iso está amortizado, desfasado. Ricky Martin non sacou nada novo en 300 anos. Que pinta Ricky Martin, todos facendo a Ricky Martin?
1: Xa, é que non sei, unha repetición total. Olympus, por exemplo, este ano, gustoume máis o ano pasado que este ano. E mira que a miña Alejandra Caruncho gustame xa cando estaba en Panamá, pero... Non sei, tamén vina a principio de verano, volvín ver, pero... Todo música, no, o repertorio, sei o que me falla a mí, non sei.
0: É estrano. Eu vi vídeos, pero non pude vela en directo, a Olympus, manda truco. Non pude vela, non sei, eu polo que vi non sei, raro.
1: Meten aí un rollo, creo que de Karol G, non? Como se visten así de naranja. Eu non lle vexo moito sentido, non sei. Será cosa miña, non... E a xente lle gusta.
0: E para nada que te pareceu? Víchela?
1: A mí, sí, vina 5 ou 6 veces.
0: Carallo.
1: Ah, vai que moverse, seixa, senón... Bueno, como tal, eu como son mariñeiro, non son patrón, onde me levan, tampouco. Onde me leva?
0: Onde te levan, onde quere ir.
1: Evidentemente, pero sí, Panorama vino bastante. A mí Panorama gustame. Vim por primeira vez Panorama con Lito, pero sin Lito, que non falaba, aquí en Betanzos.
0: Estaba enfermo, ajo lle pasaba, non sei, xun me dixeron.
1: E teño que dicir que, home, notas a falta, pero que Diego e Mario poden levar a orquesta perfectamente.
0: Algún día non estará, iso é claro.
1: Por eso digo, non pasa nada. Foi o mellor, vai ser sempre o mellor, pero non pasa nada.
0: Bueno.
1: Non sei. Mais eu que sei, vin moitas, vinas todas prácticamente, pero xa me acordo ahora. A gran parada gustoume moitísimo.
0: E Vichar Trébol?
1: No.
0: E a Compostela?
1: Tampouco.
0: Pois xa... Acordes?
1: No, tampouco, me cago...
0: Pois mira ti, que xa... Xovecito?
1: Xovecito, sí.
0: E que xa pareceu?
1: O trompeto mellor, o resto...
0: Non te gustou a Andrea, como o teu menú que fai aí?
1: Va, ni fu ni fa.
0: Oh...
1: Outra que non vin, Pontevedra. Iba a ir ver Pontevedra un día e ao final non fumo ningún.
0: Viste Saudade?
1: Saudade, sí.
0: E que?
1: Moi ben, moi ben.
0: Solar?
1: Solar xa non me acordo. Sí, creo que había un día, fai tempo xa. Ben. A ver, Miguel Caldas hai un rollo así bonito á festa. As dúas rapazas cantan relativamente ben, está ben. Onde vai a que marcha de aí?
0: De momento non ten orquesta.
1: Ah, bueno. Non debe ter, porque se non sei eu que non ten.
0: Non ten. Non ten porque ainda falo comigo. Antonte. Non ten. Tania Beiras
1: non a vi.
0: Fania?
1: Ou si, Fania tamén quedou moi ben este ano, Fania ten unha cousa moi boa, aparte de que bueno, Adrián lle dá un rollo á festa moi diferente, moi ben, e sabe mover ben a xente. O combinar así o tema clásico de Viloria, xogando con metal e tal, os rollos máis modernos, queda moi ben a orquesta. Sí, para mí foi unha das que máis me sorprendeu.
0: Non sei que máis, se Costa Dorada?
1: Nada, xa nada, non vi. Non, eses non veñen por aquí, ainda que te movas un pouco. Bueno, agora teño un factor importante, que vexo as festas de Pontevedra máis as de...
0: Claro, podes comparar a Rías Baixas, a zona de Arousa, cara a zona das Mariñas.
1: Claro.
0: E que, pa ti, que é o positivo? Que te gusta máis da festa da zona de Arousa, Salnés, que dís, ostras, pues isto está mellor que nas Mariñas e ao revés?
1: A mí o que máis me gusta non podo dicir.
0: Bueno, xa sei, pero dijo... Que dices que...
1: Como chocale, todo eso. A mí gustame que as festas de Pontevedra son máis de baile, máis de que ten unha progresión a festa. Empezas pues, con baile, tal e cual, e xa acabas reventando todo. Na Coruña, hai veces que hai que empezar xa a tope.
0: Claro, é que a diferencia que... Por aquí, as festas van cambiando durante toda a noite.
1: Claro,
0: o sea, hai matrimonios, despois vai mentendo a edade, vai... O sea, non é unha festa fixa, non é, digamos, que hai xuvinto xa, veña, bum, bum, bum, non. Aquí é, durante toda a madrugada, vai cambiando.
1: Claro, hai unha orquesta por aí que canta Que Bonito o Matrimonio, canción moderna de sempre.
0: Sí.
1: Na Coruña non se atreven a tocarla. Pero bueno, tamén di bastante de esa orquesta porque sabe adaptarse.
0: Pero non a tocan por ali, que raro.
1: Na Coruña non,
0: Pois mira que tocan en cada festa que hai.
1: No, pero mira que esa orquesta vira poucas veces, pero abaixo sempre, abarriba non. Nin valses, nin leches, hai veces que... Dúas por cumplir e caña. Pero bueno, eso está ben, igual os satélites tampouco tocan o mismo dun lado para outro.
0: Eu pensei que estaba falando dos satélites.
1: Que?
0: Επίσης και στάβα falando dos satélites.
1: Estaba falando de Marbella.
0: Ah, y Marbella, que tiene bonito el matrimonio, que era espécie. Pensaba que satélites, me salen botes. Estaba en la
1: cabeza. Satélites votan que bonito el matrimonio. Sí.
0: Esa canción es dos satélites.
1: Es dos satélites, pero no sé si están votando este año.
0: No. Yo no había hecho cantar desde fai años.
1: Claro, por eso.
0: Pues yo estaba pensando, pero luego están votando por aquí en baixo en... Claro, vota Marbella, votar a Marbella esa canción ahora, Marbella...
1: Sí, pero vota
0: a Marbella. ¿A ti qué te parece el repertorio de Marbella del primero pase? Es un repertorio un poco... Yo. Para mí parece un poco, o sea, un poco antiguo.
1: Pero que pida gente.
0: Bueno, pida gente, no sé.
1: Hombre, a Marbella criticaban ahí unos años que estaba muy moderna, ahora votan y baile y van a seguir criticando,
0: o sea, pero,
1: a mí tampoco me disgusta. Si vuelven a canciones de antes que no toca nadie y tal, vale. Pero bueno. Es que a mí mola más ese rollo de baile que tal, que no que voten a de Quevedo.
0: Bueno, claro, ya.
1: Por lo menos estás escuchando, sí, algo que se escuchache, pero que no es lo mismo de las demás. Es como a Gran Parada está antigua, sí. Pero a mí gusta, me queda bien, porque fan un repertorio un poco diferente.
0: Al final, más modernos son los satélites. Visto. Dicen algo de bello,
1: al final... Sí, tienen temas propios y tal, pero siempre también, ¿eh?
0: Bueno, pero tienen temas más actuales que las otras.
1: Eso es indiscutible.
0: Pero... Pues mire ti, ¿cómo son las cosas?
1: A ver, al final son pegaditos, ¿eh? O chirimbolo e tal, linda, bueno, pero o que manda o do trombón, ese está ben. A mí o que me sorprende que a xente está conectada, a xente así do rollo dos satélites e tal, que non digo que sea xente maior, pero xente que lle gusta ir ver os satélites, sábenas todas, é increíble.
0: Sabes por qué? Porque como satélites, Javier encárgase, moléstase de mandar as grabacións a todas as radios posibles. Entonces, aos satélites sonan moitas emisoras de radio, e xa cando chegan, xa con o tema, cando chegan a festa, xa xente tú sabe todo o mundo as cancións.
1: Eso tamén é traballo dun director, joder.
0: Claro, pero eso non o fan
1: os...
0: Pero eso non o fan as outras orquestas, porque mi os satélites non traballan, sí, pero os satélites traballan a parte do marketing, que as outras orquestas non traballan, non se molestan as outras orquestas en mandar as grabacións ás radios.
1: É que non todo o público das festas e redes sociales está aí todo o día conectado.
0: Claro, que as orquestas teñen a cabeza ahora a jugas, é que tú de Instagram, e os cantantes, Instagram, pois outro día dixen, se os cantantes queredes ahora que vos anuncien cunha foto, pois veña, seguide ca foto, eu aquí anuncio con voz, se vos sodes cantantes, sodes cantantes, non sodes fijorinhos dunha foto.
1: Pero Instagram é, ao final, eu que sei, ahora en agosto, podes publicar as fechas e 50 fotos que vas ir no medio, doutras tantas, de 20 orquestas que nadie se vai dar conta. En Instagram é imposible que escoites unha canción enteira, porque iso é todo inmediato, son 10 segundos e claro. Fuera. É unha cosa diferente.
0: Pero na radio, escoites os cantantes, escoites todo, pero no, agora queremos unha foto, pois poñed a foto, ala, foto. Sodes cantantes ou sodes modelos de fotografía?
1: Bueno, pero eso tampoco, a los cantantes para mí está bien, luego será cosa de quien leva orquesta donde quiera mandar los temas o lo quiera hacer con ellos. Que bueno, viendo los satélites pueden hacer ahora, ¿qué más saca temas nuevos? Porque se mandan todas las orquestas esos temas, vas a ser repetido 50 veces.
0: Eso es el problema, porque si llegas a febrero esas canciones son todas las mismas.
1: Claro,
0: son repetidas. Si siempre yo digo, pero graban algo que no tenía ninguén. Que esta canción se ha tenido repetida 5 veces. Super extraña, xa non sei por cantas veces teña repetida. E pois outras máis aí de Quevedo e tal, que están repetidas por 5. Home.
1: A de Daddy Yankee tamén, que empeza sí. Panorama así e tal. Ese...
0: A de Daddy Yankee tamén. Tan, todo eso, atrapallado todo.
1: Home, atrapallada non é, pero...
0: Bueno, digo atrapallada, non digo atrapallada, pois atrapallada, digo... Todo eso, vou dicir, todo o resto que hai. Bueno.
1: En fin, xa entramos fora de tempo.
0: Xa falaremos, pero foi así a cousa e dixen, bueno, vou ver, tiño o teléfono desenganchado. Eu vou vino enganchar, está capaz de chamar.
1: Ai, eu desperto, chamo, non teño problema.
0: Bueno.
1: O xo, por suerte.
0: Bueno, señor Pablo, que disfrute bueno, de fin de semana. Hai mejor remería por importante para ir. Tira moito dos Remedios tamén,
1: eh? Foron os Remedios o día 8 e ora queda angustia. Hai boas festas por aí, non? Ahora en Laíño.
0: Hai festas boas, vamos anunciar as festas de 9 en Laíño. O 12 de Cuncas e de Cañón, hoxe é sábado. Domingo 13 de setembro, Acordes e Unión e Fuerza. E o luns 14, Atenas e Miramar. E o martes 15, Los Satélites e Manuel. Unha festa, festa de leños feitas por Espectáculos David Boca de Boiro. Ala.
1: Ala. Unión e Fuerza tamén, uns fenómenos, os mellores, eso non me acordei de dicilo.
0: Arrasa, onde van?
1: Impresionante. Xa poden quedar a dormir aquí alguna vez, porque tan aquí queren nos en todos os sitios. Hay un representante ahí que les encanta. Es increíble.
0: Bueno.
1: Nada, decirle a Vicente que seguro que él va a escuchar llamadas hasta el final. Cuando me dice no, ya era broma, hombre. Que no es un padre. Un abrazo para él, que es la mejor persona de las que conoce una verbena. Es increíble.
0: Sí, señor.
1: Gente,
0: lo mejorinho que hay.
1: Son unos grandes. Así que Vicente, non sufras, que era broma.
0: Bueno, que era broma.
1: Home, non foi unha decepción tampouco, pero bueno, que non me gustou é evidente.
0: Bueno, un saludo.
1: Nada máis, un saludo.
0: Que un marcha para casa, xa miña. Gracias, unha aperta, mijo. Bueno, señores, pois cousas que pasan do directo, porque son as 6:52 minutos. Xa estamos no 12 de setembro de 2026. Eu despedín. Pero ao cabo de minutos vin que Pablo de Tanz andaba por aí e dixen, chama, que abro de novo. Estaba sonando Acordes e dixen, bueno, pois nada. Bueno, señores, gracias por estar aí, así que xa me marcho. Aquí en Radio Val, Cadenas y Radio, Nueva Hit, Radio Roncudo. Recuerden, festas de San Xulán de Laíño, Dodro, este sábado. Por la tarde, festa infantil, a noite, a 10:30, de Cuncas, Edillo y Cañón, domingo 13. Bermú, Cabande de Padrón e Orquesta Acordes, a noite, Acordes, Unión y Fuerza, a partir de las 9:30. También a partir de las 9:30, Atenas y Miramar, Atenas además fai o Bermú, o Luns, y o martes, festa impresionante en Laíño. Teremos Alborada e Bermú con Cacharanga Noroeste, a noite Satélites e Marbella. As festas de Laíño están feitas por Espectáculos David Boca de Boiro. Ala, ora sí, que para, ainda non queda cousa aí. Ainda non cousa... Bueno, tamén dixeron, vimos de ver a Orquesta de Cano, é moi ben, a cantante faino moi ben. Pois veña, pois un saludo moi grande e xa despedín. Ata a semana que ven, o remata para con Estelas. E seguimos coitando a Orquesta Acordes, que teño que marchar para casa, xa que, Dios mío, que tarde, a mi madre, ao final, iume sempre.

botiña rápidamente. Ten más bombas aí. Tranquilidade, que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. O día xante da festa do Nazareno. Pouse ese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, os tiña que facer el. Fixeranlle o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer, que me empaparei no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin saber todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento, vestiose ca mortalla e mandeu os 4 presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os 4 presos. Día do Nazareno, a Pau do Caramiña, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As 4 meias están carvelas ali para vender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, venres, sábado, domingo, a Romería de Xendo Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai 2 ou 3 anos, asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois a imaxe da Virxe do Cristal, que é un misterio, como se fixo eso, apareceu o señor labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650, e apareceu a imaxe na leira, e te levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores en toda Galicia, día 15. Cabe un confundo con as dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán. Un santo que era meijo antes de facerse cristián. A este santo atribuínse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Cipernillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica é moi especial. E inde que en Roma digan este santo non existe, quitalo, os curas de aquí siguen celebrando. O sea que é increíble. Ditos que teñen que ir con San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago escondo collo rabo. E ata San Cibrán non volvo ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán. Xa época de non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto non da pan. San Cibrán.

Sánchez Brown que o Santiño estive no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra Sánchez Brown.

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia. Celebra-se en Oza o Teo. A romería, pero non hai orquestas ahora. Me facían as festazas en Oza, en Rivas, ali na capilla de Rivas, en Oza o Teo, en Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bousa dos da Barrija. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir. Isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindero entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia, entre Ourense e Galicia, e Portugal, estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeron na Franqueira, daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois. Bois destes bois do país. Bueno, daqueles bois do país non eran como os bois de hoxe, nin como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito mes máis pequenos por de ora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na era de media, as vacas na era de media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis. Vacas de 150 kilos e 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran vais, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno. O caso é que colleron un carro de bois, meteron a santa ali e dixeron: onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o mejallo, contra o demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

Na esclavitude. Na esclavitude dos milagros importantes. Na esclavitude, parroquia de Cruces, concello de Padrón. Relacionados coa Fonte da Santa. Primeiro milagro aconteceu no ano 1575. O parroquia de Cruces

0: Tamén importante é o milagro de Vellis na Franqueira, en na Cañiza, que ven sendo unha das romerías máis importantes de Galicia e máis antigas. O santuario que é ali, que é de época románica, dá prova disso. Pois dices que había unha imaxe, a imaxe da santa estaba perdida, da virxe, e apareceu no monte, no monte Paradanta, e nun sitio que estaba lindando entre as parroquias da Franqueira e Luneda. O da Franqueira dicen que a vixena deles, o de Luneda dicen no, que a vixena deles, que estaba na súa parroquia. E entonces o final para ver o asunto, colleron un carro de bois, mandaronlle os ollos aos bois e puxeron a virxe no carro e dixeron, onde paren os bois, aí vai quedar a virxe. Empezaron a andar toda a noite, andar seguido os carros de bois. Bueno, se van a romería da Franqueira, non a das Pascuillas, que é distinta das Pascuillas, que é maio e xuño, depende como cae a Pascua. Aí é unha romería onde se xunan todos os santos da comarca, van dando en procesión. Esa das Pascuillas, pero a romería da Franqueira é esta, distinta, a de mañá, que é que saen co carro. E ali, ao final, os bois paráronse toda a noite andando, monta adiante. Diz que a nome de Franqueira vin de franquear toda a noite o monte. E ao final os bois cansaron, pararon a beber dentro da fonte. Parvos os bois non eran. E como a fonte estaba na parroquia da Franqueira, aí quedou a imaxe da Virxe da Franqueira. Tamén temos mañá a romería dos Milagros do Medo, importantísima, baño de molgas. Tamén a romería do Cebreiro, o milagro de Santa María do Cebreiro, naquel alto onde paso o Camiño de Santiago, a 1300 metros de altura, camiño que comunica Pedrafita con Triacastela e Sarria. Di a lenda que naquel está o cáliz, que é o santo grial da última ce de Cristo. O milagre do Cebreiro, que pasou no século XIV ou XV, non se sabe exactamente cando. Había no Cebreiro un cura que non tiña moita fé a Deus. Era cura, pero non tiña moita fé. Era un cura moi especial. Non cría nos milagros o cura do Cebreiro. Non se explicaba, non ni daba traces, ou dicir, de forma. Era un home moi racional. Eso da consagración, que a hostia consagrada con viño se convertirá en sangre e corpo de Cristo. Él non cría neso, na consagración, ata que un día de inverno, nevaba, un frío que morría, un frío que valía para curar xamóns, escoitaban os lobos a ovear. Os lobos fomentos, ganas de comer carne humana, estaban os lobos ovear. A neve chegaba as orellas, pero apareceu ali nese día de frío unha persoa para a misa. O home estaba sorprendido, dicindo, de logo, como ven que se está na casa ao quente, comendo unhas boas castañas, vendo a televisión, vendo máis pachanga na televisión de Galicia, ou escoitando Palco de Estrelas. No, ven a misa, increíble, increíble. Entrou o home, anseollouse diante do cacho de pan e o cacho de viño, como dicía el. Vira unha persona aquí, ponse rodillas diante dun cacho de pan e un cacho de viño, non ten lógica. Pero cando o home, cando o cura deu a volta, mirou para o cáliz, veu abrallado no altar como a hostia convertíase en carne, e do cáliz saía sangue en burbullas. De súpeto, ante isto, cura cae de xeonllos, e quedou no sitio. E morreu tamén o home que entrou ali. As reliquias destas dúas personas consérvanse hoxe na igrexa de Santa María do Cebreiro. José María, que te parece este milagro, José María? Que opinas?
1: Milagros. Le echa un pouco de fantasías.
0: Bueno, isto foi verdade todo.
1: Estabas tú allí,
0: ¿no? Teño un vídeo.
1: Tienes un vídeo, ¿no?
0: Teño un vídeo.

0: Outro milagre importante, os milagros da Mil. Estreamos este domingo, sempre o primeiro domingo depois do dia 8. Aixo do milagro da Mil, na parroquia San Mamede de Mil, en Moraña, había un home que tiña jando. E andaba xente carrexando auga con caldeiros, tiña auga moi longe para llogando, e o home, tome, estaba escarallado de tanto tentar auga aquí para lá, auga aquí para lá, rejar a leira, dalle comer as vacas, auga as vacas, os conexos, as galiñas.
1: Que crequí!
0: E un día puse a raza llavixi. Por favor, non podo máis, é unha tortura traballar así. Buscau, entón estuvo unha aparición. E puxose a facer un burato. E pediulle a virxe que, por favor, se fai o burato, e aparecer auga, que estaba cansado de carrexar auga para os animales. De repente, clavou no chan a piqueta, un sacho ou o que fora, e saiu auga montou, auga sin rumbo. Un manancial que non daba secado, tan tiña tanta auga que ata pudo facer un muiño. En agradecemento, fixo unha imaxe, o milagro correu por Galicia adiante, e empezaron a montar ali un santuario, que é o santuario da Nosa Señora da Escribitud, da Nosa Señora da Mil, en Moraña.

Tenés remedio importante mañana, a remedio do Faro Enchantada. E hai un santo importante que se leva o 10 de setembro. Un santo importante na historia de Galicia. San Pedro de Mezonzo. Que veu nese século de tanta violencia en Galicia. No século X atacaban os vikingos, atacaban os mouros, inimigos internos, loitas entre a nobreza, entre a nobreza galega, entre a nobreza leonesa. Polo trono, por colocar a seus amigos. San Pedro de Mezonzo, que naceu en Curtis no ano 930 e morreu no ano 1003, fillo dun labrego e dunha criada que traballaba para a casa dos condes de Présaras, os poderosos condes de Présaras. Persona de alta inteligencia, listura e valor. Aos 20 anos, San Pedro de Mezonzo faise monxe no mosteiro de Santa María de Mezonzo en Vila Santar. Ali foi destacado e alíxeno. Chámano para ser o abode do poderoso mosteiro de Sobrado dos Monxes. Ali colle moita fama. E despois destino a Santiago, ao mosteiro ante altares. Ali fixos amigo do grande San Rosende. San Rosende contaba os secretos todos a seu amigo San Pedro. Dicíalle as bombas todas. Dicía que riba ir poano, que riban botar fora. Os generales todos, comunicados oficiales dos generales que votaba o rei, os curas, parroquias, poña, a partir da temporada que ven, dixe de ser cura da parroquia de Leiño, dicinlle todo, sí, os comunicados todos, os curas todos. Contaba o secreto San Rosende. Era espabilado como un allo, velía moito. E chegamos ao ano 985. E San Pedro Mezonzo de Elixino, bispo de Iria. Tempos complicados e difíciles. Galicia en perigo total. Ataque de mouros. Os mouros dende Califato de Córdoba. Tempos nos que a xente pensaba que iba a acabarse o mundo no ano 1000. E corrió en 997. O caudillo mouro Almanzor, que realmente era o que mandaba no califato de Córdoba, xa que o califa Gisán II era un títere de Almanzor. Almanzor fai unha racia norte, arrasa donde vai, violan, matan, rouban, levan escravos, levan mulleres, destrúe Iria. E o obispo de Santiago, o obispo de Iria, que era obispo de Iria porque estaba en Santiago, San Pedro de Mezonzo recibe a noticia que se aproxima unha expedición de saqueo de Almanzor. Era o ano 997. E San Pedro de Mezonzo ordea evacuar Santiago. A xente escapa todo, toda. Quedar ali era unha morte segura. Escápase por montes. E incluso había castros que había castros que se repoietaban para protexerse cando había ataques. E se agachaba a xente. E ali queda San Pedro de Mezonzo solo para defender a tumba do apóstol. Chegan os caballos de Manzor. Chegan as tropas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Chegan os mouros a Santiago. Encontranse o pobo, a vila de esa, sin xente, non hai nadie. Derruben igual o que poden, queiman.
e chegan á ermita. Van á capela que tiña o sartigo de apóstol. Pero diante de un home decidido, un home valiente, un home con un par. Quedan impresionados. Chega o exército de Almanzor e frente a él un home solo, San Pedro de Mezonzo. Dixo San Pedro: non entendes, collóns, non entendes. Se queres levar a tumba do apóstol, tedes que pasar por miña, por riba miña. Amanas nahani mahani. Entendo que dís, pero igual, non entendes para entrar aquí. Sorprendido Almanzor, perdoulle a vida a San Pedro Mezonzo pola súa audacia, por ser tan valente, e respetou a tumba do apóstol. San Pedro Mezonzo morrería aos 73 anos no 2003, sendo ademais o autor da oración Salve Regina. Seus restos están no mosteiro de Antealtar en Santiago de Compostela. Unha de figuras destacadas, importante na historia medieval galega, San Pedro Mezonzo de Curtis. 10 de setembro.

0: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata a actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas a Ruta.gal domingos ás 21 horas só aquí, só en Sin Radio.
1: Se traballas, Sin Radio, somos como a ti.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas pudesen abandonar a zona polos seus propios medios. Os 10 concellos que integran a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e a Guarda no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a A52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe, ademais, a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestructuras e Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, a Ruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí, Radio de Galicia, música e información.
1: Oh, Father, tell

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. A Xunta abrirá en xaneiro do ano que ven unha nova convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas, dotada con 13,6 millóns de euros. As subvencións tamén poderán cubrir outras iniciadas durante este ano, sempre que non estean rematadas cando se publique a convocatoria. O programa contará con dúas liñas. A primeira estará destinada á rehabilitación integral de edificios residenciais e vivendas unifamiliares, con actuacións de seguridade, accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade. A segunda cubrirá obras realizadas no interior das vivendas. As axudas poderán chegar aos 20.500 euros por vivenda para determinadas actuacións de habitabilidade e sustentabilidade e ata os 18.000 euros para melloras de accesibilidade. As distintas modalidades serán compatibles e unha mesma vivenda poderá acumular ata 49.000 euros. A Xunta atribúe o atraso do programa á demora na transferencia dos fondos do Plan Estatal de Vivenda.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal sábados ás 21 horas, a Ruta.gal domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sedicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Radio, a música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, Anruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha mobilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.
5: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: esta noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguasantas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo, e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
3: A mellor música volve ás fins de semana de Sin Radio. O sábado 19 de setembro ás 21 horas volve Latino.gal, o programa de reggaetón e música urbana de referencia de Sin Radio. E o domingo 20 de setembro ás 21 horas regresa a Ruta.gal coa mellor música de baile desde os 80 ata actualidade. Lembra Latino.gal, sábados ás 21 horas, Anruta.gal, domingos ás 21 horas, só aquí, só en Sin Radio.